hoja, teje ki re na zonde yore. Gongi sere na gongi reje zoje da, teje ndosa zowa yinba maze, linze da trubur mabudu yo. Shetan ga muzo gane hina, gonga chachan se na detana pimba dewe kiwa yobi, gonga saka gongi sere yomuro. Ye ni zoche mabi manza nguwa da, nunra da sisi nyongza sakura. Nguwa da, zowa, sebo sose ga nuje zoche shishidu, yada yajini sunja la leje yore. Zoche toda na, zoju jola dola teba maze, tado nudi ngubun zhongsi. Pe na, xa seba da, xare nguka, zirila duman suti re da, kyun kaba su, nudi zi nazo jo bazo telawi, se ma na, riri rwin nyanka jechir nrosi bayi. Terdi, yuzhu sega, langzo da, chuzo su, zoche mabi zota shukar. Nungzha siri nungzha sawa da yangna zawa ni sami ni. Dungo ju yedza sala yegna, jay ni sanju zhumi gongi sase yong ma wata, sabatoro shenpa da duni niri miri chanyong sase nyongdong zhugiyo. Ni ni gonga se na, lezi xachil jecha da leche junneba jelik su tong tola, mehe da jimba sunso junneba dinyora. So ni sanju zhumi xaxa da nyaxa, xami, rūmbī rējī zājā sācī sākūr yēnjī rūmbīlī nyōngā yōrā. Yēnī cēdā rībī gōngā sēnā, mūtā mī jūjī mōngbī jīndā, xīwī nīngā chūndu tōntō bātā, zādētā līnī sū, xīdō jū nībā nībī nīngā chūndu tōntō jīrā. Ngā nī sāntī rūmbī gōshō jī xā sācī, sācā yīndā gā rūmbīlī tōwā yōbā mā zī, nīwī lō xērā xā mābū sācī, cēlī gā cī jā tōrā xī yōrā. Chowni cheda ribi guni gosho ju shasi na sungcha nyabi nela pimba yo. Suecha na pekin sakwe ne ta jagba chabi ne su chungnen jagwe nyeka jichin rogo yo. Duni duwi dukbi sirek mabu se na pobin rije ta mibin rije jagwe nyeka jichin rogo yo. Jeni nguwa ta zowa sikwa jiji yuzhu shi ta shoka juse to cha na tsoji la tojita teba ta tato nudi zi jongu yo bi Nunzi da sisi rik sama na jini jowin nika jeshi dung rogo yor. Senga naba, tata cheji senki bilin cendu na bwe ranxiong jo nirin hungu cunzi dini je dribi sanji zhumi zaja shudun shibi namdori. Baganda luji ki senji muntuni nganchi lin cese rogo.

Tērēng nīmē tōnggō lā, tā sō yé jī chūna, tē yé jī, xiāng zhā sī yī sār kī jī gō nē, nyebār tō lā, chā rī shūng wē jī gā tē, chā rō yō lā tōng chō jī, nyē tā, yō mō xē gā tā kī, nyam nō bā zā mē bē jī, ngō nā, tā ān tō bā nā yā ngō bū jī, tēng lē, kāng jī xē gā tā nē, kō yé jī, tō nyebār zā lā, ā nō chē lā tā, nō xī gō rī jī gō nē, jī ngō jī gā lē mō sī bē jī gā tē, tē nē tā rā yō yō tōng jī tī gā, tō bō yī lō mē jī jī, lō xē lēng gō tī yī sār kī jī gō nē, tō bā tā bū jī, sām tā tō mār zā mē, lī xī jī gō nē, lō chā tā chā bā lā yā rā sār jī, tā tē yé jī, tū lā bā bū jī, ngā tō xē gā nē, xī jī gō nē, chā rō yō lā tōng chō jī, tō lā pā rā tā xī jī gō nē, tē yé jī, tū lā tā rā yō yō tōng jī jī, lō ndā rā mā xē gā, chā rō yō lā tōng chō lā, lō bā tī bō, lō ā lā.

0: Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin.
1: Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin.
2: Jachiwi Sengke Namba, nga nu Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin, Sanda Chichi Litin, Gengen Lozong Nimayin. Tini ta nga zuki Lontun Goma gano la, tini ta jindiju Golo nga zu chasangji sonsomba re. Tini ta tiedan jilni Chua nyi rabuchi Sanyi shaji kwe yore. Tini la tomar chua tini yu golo ma sahin do di chi shaji tini. Tini chua tambo di kaan re seba yin na. Ta jindiju tenju yosu da ma hi yun bi kasi la. Ani cijen nyi da dapar njir se ni. Tini cijen te la tēnbī cījīn dā mēntēnbī cījīn dē nāpa nīn tāng āni dāpā sēni dā sēn rāpa jī sōng bārī tēn dī rā tā chua tāmbū dā kāng rē sēni dā jīn dē jī kā sēni tēnbī cījīn sēyā dē tāng mēntēnbī cījīn sēyā wā tēn yīn jī

0: chogin zi zawa sanji pa rangi nang la ane kandaji sun yo pari se na za tik de la la dun su la u shi ni de la sambi tangbo zhar de la al samba zhar de na ladang ji ba os de na ladang ji ba os ya ge ane cikang ye xio lo ge ji ge tong ni ane ladi ji go de ma de ba zhi da de ge nong la cikang nga ma seng ge cikang nga ma seng ge ladi ji chi zhichil tang ji bi go ni Ani che kurung ngu su na ngu zung ashi. Lhaji ji che dhichir tanga ji bi go ni, lhaji ji che de ngu su ngu zung ashi. Wai, to chira zina cikang nga ma su shi. Ani tama ki cikang yiba, dian na lhadang ji ba o hiba nige, ani lhaji ji che ji go ming tenbi chul ji. Ani dieta baga che de duen kandre ji tenba la yogaris. Ndorna lhaji ji che ge duen kandre jo yu chul. Yana dēnzhōr jō kōdi hiandō dībī kōni ndōr dēnzhī nā bāshī nē tēpā rēs. Dēnzhī lō shī chāni hī yā bā yī na tsa cīng dēgā nō na tā tsō dē nī rī jīg chē ngī zō wā tā nī dē dā bā gā chē dē dēn gāng lā yō sū jō kōr tēmā. Wā tā nī dē hī yō shī tsa wā rāng gā nō. Tā dē lā tōmā ngā tsū tsa cī kōrō nō mā cīng dē tā dē jī mā jā bā yī na cī gāng tā mbō gā nō lā dē sū lā ā shī nī zō mā rī. Tā lādēn sō lā ā shīnī sē dīlē tā, tō kāng xē kū xio rō rī sē dīlē tā, gōng tō ngā tō lādēn jū chē xī bī kā sā lā, lādēn jū chē xī bī kā sā lā, kāng mīng tā nā jibā nī dē lā ā lō nīng bā yā rā sē nī, mīng kāng kā tā nā jīn jū kā jibā nī bā, jīn jū kā jibā sā nī bā, dē lā ā lō nīng bā yā rā, dē lā jirā yāng jī nīng bā ā xī yab jū tē ū tī yā nī sō lā, ā nī sā xīn jū sū xī bī chē jī tā dī yā rā, dē xī kū yā rā, lādēn sū xī bā dē, lādēn jī chē kā nā nī, ā nī sā xī jī sū xī bā dē sē kū yā rā. Lādēn sū lā, tēnē ā shī nī sē dīrā kāndar, tā lādēn jī chē sū xī bā dē lā, ā nī yāng yī kā nīng bā, ā xī ā sū, yā nā xiab jī tā jī rī zī nā pā, xī bā yā nā pā dōr nā sē yā rī. Tā tō tō kī nā sā xī sū xī bā dē lā, yāng ā xī ā tā pā xī bā yī nā sē yā rī. Tā tō pā xī bā xī nā, ā nī kāng chā gā rī sē nī, ā nī sā chāng bā dā lā gā rā wā, sā lā mā rī. Tēn tēsā cī kāng tāmbū tē kī, ā nī sā tē tēng kī, xī bā dē sī, lā nī sī lā ā xī nī sī. Tā lā nī sī lā ā xī cē wī jī sā chāng bā lā bā dē lā sūm bī tāmbū xē rī rā sē wā rī. Tā dē lā sūm bī tāmbū xē rī, cī kāng nī bā gā nō lā dē lā sūm bī tāmbū xē rī kī bī kī dē lā sī yā dē kāng lā gō kī bā rī sī nā, dē lā xī bā dā gōng dō, ā sā kī sī lā ā dā pā xī nī lā bī kī sā chī rō wā, ā sā dē lā gō kī bā rī. Tā dē dā bā sā dē lā sūm bī tāmbū xē rī sī nā, dē lā sūm bā jā tāmbū xē gō kī rī sī. Tā sūm bī tāmbū xē rī kī bā dā kāng lā gō kī bā rī sī dī lā, shī tāng kā lā sā xī sūn chū pō dē, tēne dē bā dīng dā xē kāng, dē bā xē jī lā ngā rā sū yā xē gō rō wā. Tē lā dē bā dīng dā xē kāng, xē jī lā yā xē bī kā nā nī, ā nī dē kā jī sūm bā xē bā dē, sā xī sūn chū kā dē bā sūm bā dē gō kī bā rī. Ā nī dē bā sūm bā dā kāng rī sī nā, ā nī tā dē dī chā dē rō wā, kā dī chā dē tā dē sī nī, tā dē dī chā rī sī nā, dē bā sūm bā rī. Sūm bī tāng bō xē rī sī nā, sūm bā chū tāng bō sī, tāng bō dē kāng kā tāng bō sī, nī rī sūm bā kā tāng bō sī. Deba sumba jo tambo de kare sa ba yina, ane deba sumba ke yege tambo de ta kora re de rwa, ta na tege de deba jide, ane teje tambo de, ane ta de ta kora cha de yore. Tiindi la, kondo la, ane sa de la, ane sa ji sun jige deba tambo ji yege, deba sumba ji yege tambo, ta de ya jara rsa wa, ta de jara rsa. Tiindi su na, sa la ta jara was, sa la ta jara wu de jara kanta re sa na, ane sa ta ta ta hi ba ta chuk yore. Tēnē cikāng nīmbā tārā tēnē, anē sātā tā tā xībā tā chukirīs. Tā kāndar sā lā tā yarā rā xībī kā jī sātē kū ngō jīn tāng, tā tē mī kī kī tsū tē yā kī pā tē, kū rā tsū ngī lī yā, tā tē rā tē rā yā kī sā yā tē yā mā rī, kū shī tā kī yā rā sā yā jī mā tō lū, ngī jū jīn jū kī tsū tē yā kū kā, yā nā chī rā ngō jīn tāng, mī kī kī tsū tē yā kī kāndar yā kī lū tē yā mā rī tē, wē chā, tsā yī chā nī chā rī chā nā, anī sā lā yā rā xībī kā sā lā, sā ngō jīn shī nī tī wō tō kū rā tā tē yā kī pā tē hūl kō kī pā rī. Jansā chā rī chā nā, sā lā tā tē kū ngī jū kā, yō nā jīn jū, yō mā nā yā jū kāng kī tsū tē yā kū yā jī yā mā rā wā. Sā jīng gō lā tā jīn tā tē, sā jīng nīng jū kī tsū tē yā yā mā rī, sā kī jī lā tā tē jīn wā jīn jū kī tsū tē yā jī yā mā rī, anī yā jū tsū tē yā jī yā mā kī pā rī. Tēn tē lā, dī kā sā lā sā lā tā yā rī kī pā tē, anī sā tē ngō jīn shī nī tī wō tā lā tā tē yā kī pā tē, mā tsū shūr gō kī pā rī, tā dē mō rī. Tēn tē lā sā tā tā tā kī pā tā chū pā rī sī. Dē lā ā lā sāmbā yā rī sī tā, cī kāng sāmbā kī nō rī, dē lā ā lā sāmbā yā rī kī pī kā jī, dē lā kī pā tā kāng gō kī pā rī sī nā tā, gōng tō lā cī kāng tāmbō nī pā nī kī kā sī dhī tsar wī kī, sā tā tā tā kī pā dē lā gō kī pā rī. Tā sā tā tā tā kī pā dē lā sī, ā lā sāmbā yā rī sī nā, anī yāng chī sāmbā tā yā gō kī rī sī, tā yāng chī sāmbā tā chī rī sī nā, anī njīng bō tē rī wā, it shī. Dīmī tī sū nā sātā tā tā hī pā tē lā, ā lā sāmbā njīng bō tā yā gō tī sū nā, gāng chī pā rī sī nā, anī sātā tā tā njīng bō tē hī pā tā chī pā rī. Tachari isi diri ta, ndi kazi heji ki ta, haji ki che te, diri isi giyori. O, tila ala samba yara sami tini, haji ki che sati ta, nabu teti chupari. Waya, tachari zina cikang ngama sandari. Ta cikang jima tenol hadang jipa o si ari. Tenol hadang jipa o, tenol hadang jipa o hibi kachi, tenol kaan kogi bari zina ta, kondi cikang tambo nimba sangi dribi ki haji ki che sati ta, nabu ten hiba tila kogi bari. Ta ten hibi ki haji ki che tenol, Then can't they manage your grace? Then can't they manage your grace? Then a hard on Chibao, send. Oh, then a teja, then can't you run away? Any Mazuni? Oh, teja, then can't you run away? Mazuni? And a hamachi? Oh, then you pick ten and you grace. Then dig as a hamada chiba, Sande, to church in Nata, Citing Amak, Jesus and Amundu, Citing Amak, Hijik, Tendate, and in June Mazuni. Tien juta la taruya, ko tenja kanya runga ki jeje lhade pa, jeje lhade pa ki tenpi teni juba yenza, ni kasala ane lhama de jiba os, te cikdi cikdi na lhaji se ni jiba desh, lhaji se ni jiba desh. Tan dada tata chiri zina ganzo, nda che yewa ji hibi gaja tambo, lada hi yorwa, hi se magi nona lada zochi yorwa, tina lada se na mundu, yana zosi se na mundu, kana ra ko ngo la so pa ki che, ngi tena che che, xiu tena, ani ta naro todi jia wuna, che chu ji yorwa, tina lada zosi ki che ji ten se taan, kandara lhaji ki che ki ten ten se nina, bai de koro kate ka nga dhabi chadi yore, ani zosi yin jina, kapa je ten ten che rehi, ani zobar tengi yorwa, wen jia lhaji yina, zobar ma tena ten yudu la taru ten jia lhama xiu yobar te, tengi yor, tengi yor, tena vinti zil ten nini che re zina, ani zawa nina koro mra waka che, che ji ko niban ten toda zawa nina mra waka, nini chadi bari. Tien di sara, nyo la tena lhadang jipa ohi pika, tena cikang daga, zo chi achana ta lhaji je che te tega, ten kaang ten ma la yosu je ta ten yor tsir, ten yor de chara zina, hachang ka ta dupi tsir chi, ndor tenga goni, ene ten ya pa, oda tenri ji chadi yor es, ndor tenji goni ten ya pa, tenri ji yir chadi yor. Waya, tena di la ta, di cawa ka tena xolo ganda, zi don rabo jaya pa ye na, tena cikang ama sanga, lhaji je che te, Ladin ji chigi nono saki ji sihi ba dila njiwa tangani Ani jatari jitsir tang Cikang tama degi Ani deda baga ta lhaji ji chigi deda te Den kaante ma nijuwa bigi tsulte Ani den yaba teni jiris Tando jiris na ta Lobi temi sambo da rangi nzebi Sanji ba cawa ga nangi teni bida Lhaji ji gulji Ta nandu de tabde ji si ni hi yaba ina Wata teni ji chandi yoris Wata teni ji tadi patish Ta wana Ta ndi kasala ta ngancho chiris dili Yang nyanju kisa chiyo Ta kāre isi di la, ta tātār la, rāngre kāngjē pa nāng ta yītū tī la, yōngchē tī, kōr kōr hīn xībī gā, lāchī gā chē tī la. Ani sātā ta tāndrubu tē tāng, tāndrubu tē tāng, tāndrubu tē tē, tē tē tē sī, lāchī gā chē sīn rābu jī yōr, yōngchē tī pēchē tōng kī pāshī. Rē tē wēn jāng, tē mē gā nzē pī gā cā sīn jī pa rāng gā nāng la, sātē tē mā tō, tē jāng tāng, tē rā tē nī na chī rē zi na, ani tē yō mā rē sī. Tō mā tē pā rē chī rē jī nā sī. Yōmi nā, o, tēmī kūti nī, sēnjī bā tsaān zēbī tīgā jī tā, ngē, zēnbū tīgā jī, anī ngā sō bē kāngjēn bā jī, mē nā jī kūrō ngā tō kū kēchā tā, anī shī jī tā, yī tō kū lā nī ngī ngā kū nō nā, anī tāndrubu tē tā, tāndrubu tē tē nī tā, lā jī kū chē kū nā bā kū tō nī kū bē shē tō sō tēndrī jī, tsaā nī kūrō mē bī jī jī ē yī nā sā nī kū, kū tō pā tēndrī jī, nī kā sā lā kūrō rā yū kū kū nyū sā bā jī, tēndrī jī nyūng kū yō rī. Tā wē jā, Tēn ngō mā rā chērē sē dīla sātā tā tānubu tēn yīnā rā, tānubu tēn yīnā rā, tānubu tēn yīnā rā, tē tē tē sē gō chē sūpo tē chērē sē nā, anī kōrō nā nī, o tsēmbō tīkā nī kōrō bēshē tōng sō yō tē pā shē. Tē yō pā tē rāngā kō nī hī pā mā yī pā, tē ngē chē jō tē nī yī nī kūng tō tē sō kō tō nī dēn pā shē tō gā rē sē. Tā tē kā rē sē nā, tā tāmbō anī tē rā tē shē, tē rā tē shē. Tā tē rā tē chērē sē dīla kōrō ngē chē nī anī lā jī gō. Chega na ba ko ni ko peshe tong so yore is te yo bi kun di chere is na ji ani farens le nyar de bi go tong ho gi ni yor wa farens le nyar de bi go tong yi ni go no la je sha me lam se ya ge cha ba ji yo ba sha ta ti go no la ga de ji yo ba re is na jim ju ni li zu de is jim ju ni li zu de is wa sa za da za na zo ga zi zu se ya ni ge ji le dan de bu de is ya ji ya yo la so de ji bi de is Li tsuk se ya te, ngen shi kita yin yin zhu tong rwa, ting sa ni la suk hi pa te shi. Tinda zhen ju ni li tsuk te se ni, yang ju sa ki yi se le, o la ji ge che tan nubu te te je yu. Tene yang tegi nung la, den tong cha je ju li tsuk te se. 啊，理性就接了，内情才把它写把当，是呢。对，东厂姐姐立足的，理性就接了，内情才把它写把当，是呢。哦，他下降个这里，啊，三不五呢，单独不单单的这里是呢。你啊，啥就这个，那把东西别写东西。第一个是呢，立足的是呢。哦，研究啥意思了？单独不单单的这里是呢。啊，对，这里是呢，当东一年个农村的那个，变成是。他爹满意八个，啊，俺做编剧，啊，可能那有个那边，啊，你下里确定就入是呀个。
1: 啊，别个那边进度啊，我到第一个弄了，杨刚说有的是的了，立的水，哦，立的水，沙拉达拉的不来巴适的了，单独不的立的水是的，哦，第二点说了，立的水是的，小王俺今年就拔的了，啊，俺的爹爹的姐呢，哦，参与一个哈这个那把今年必须当了，立的水是，第一个是那样，杨就三个几十了，沙拉跟他了，俺的爹爹啊个哈这个车队也要把是。 哦，电电也把院长哦，变成你这是我托的，俺说刚性的东西的了。哦，单独不带的，特别是他进的，细细了。哦，可三的那把子嘛，也把哦，俺这个提个呢。哦，你单独不带的，就是那他这个车了。哦，别些东西也把，我带俺做，晓得很多事。哦，这就是那电站就搞的是。啊，你你把的车了是那他电站就搞的是，单独不带，晓得不？给电站就搞的是。他电站的垃圾是必须弄完的，养一年个空缸要的是那。啊，这啊，发生是那热的，别个东西一年个弄了，真比车的说明没啷些个。
0: 哦，真不一切的说明，没啷些，哦，他真的就要把这没啷给解决了。我要他第一个弄了，刚学的是呢，单笔清楚，正把当单单是，单笔清楚，正把当单单是呢，拉的单那个单个就是单那个单是呢，单张单就要的，单单是。羊，这个弄了，虽然俺是一些你就怕嘛，拉足的是，拉足的是，拉足的是。第一个是啦，啥子呢？咱们做关系做研究啥意思呢？单单就要是拉足的是。 羊，虽然俺是一拍嘛立足的，是呢。哦，啥子这种做关系做个意思呢？带着家，第二点，可能啊，全部一切的所有，没那些人的人格弄了呀。哦，带着的起来是哪？啊，他这个车跟那把今天挺生产气，凶的是。他爹买一把个羊，发的时候，你为个东西一年都没那么些个，哦，没那个样，一年都没进度啊。第一个弄了起来是哪？他们的你比咱的胖几的，干年初一拉进出版有是呢。我直接跟那把。 托尼，我觉得那电站的就是垃圾了，就继续。托尼，你比站的胖几点？把个的价格，我就是个几些，那个几是，单独不带的钱。哦，顶上车托他的几把钱呢？拿来那是装他袋子，啥个几是单独不带钱呢？几袋是？继续。羊这个弄了，拉那你把羊打不着作弊，想起不啦怎么的？想起不啦怎么的？把那这个咋马是个怎么的？哦，等你啥个几是了？单独不带钱。我等你。等你那单对这个变成没有啊？几？
1: 大陆那出来是那一年一年的，人家弄了，可有事吧？但你可是那俺做他，可是这个别长的长嘛，对不对？第一点，他你得了第一把烟呢，七七个都是的了。啊，你大陆没得一笔给，得着得样啊！啊，你他这个车里别些东西的，啊，你十几个车嘛，咱买一把。哦，年轻的，我他你的他这个车的，一把的几个。第二点了，搞定了他，得着当，得着你不得，他大当能引起，可是大大个车给他当就是能引起。 我儿子今晚老师把那个送把南京去过了，吃了吃，要把那个等着几口，店长哦，过店家让人把店吃吧，啊，等着几，搞不得店长吃有啥嘛的？热天人家做菜呢，啥的都打那么的，店长当平时夜里去做那不行，人民给吃的了，过别些东西要把等着几的。那这样俺做，要不吃点松针就开始硬币个，啊，等你啊，搞出做拉康，等你就多人，哦，用啥了？他搞出多人是啊，我第一个弄了呀，啊，全部做拉康，直接是呢。 巴拉在那咋个个做，干啥个？这个在那杀的打那么对劲呢？你可是那研究啥意思了？对对，讲的嘛，讲的，你杀的的就是。羊，我们这做拉康只对是呢，哦，只对是呢。讲到几把熊了，第一就是了，杀拉跟他那样，对着当啊，杀的打那么的，杀的个战争你的就是那人民个做的过，一个月，人民个做的一个月。我到现在点了，对你，哦，你对当对你都过安全了，啊，垃圾是过啊，早晚你呢要嘛的是。 哦，对，大部分他这个成年人年纪了大，你要买的是现金，那样的是，等这几个给下合同，对，他对那边的是他，啊，个门头吧个，我写在那里去的是，要么呢，等这些个在做什么去的是呢，他那大部分东西你拿手吧，啊，等这个他一年过空中得说了，对，咱可能一年买些你可能，他我车上那么多，啊，他车车一个个你可能他这边给等这几，现在就买多了，啊，对那边的是他，他个买的是呢，我写在等。
2: 根据采买门店清净的，老板前面小区接近的，姐姐采买级别龙井的，先跟采买男了隔断下，接着拉上五米七的里，从这里些种植菜就进，大家可以用老板餐的。 选择新的部位新松部
1: 电影的广东做的高的是的他这个车的杀的大人物电影的买一把大人物电影等等大人物电影的年轻人他被学动作约吧我他对于控制不及找你三十几把听日记他电影场的当然说杨三十下给你记得起来他早晚跟农杀的大人物电电马多了当然不对当然不对的年轻的必须东西也严重过马天把人啊早上都过电影嘛了他对马天给比人生的感染的这里是对马天给比人生的这里是呢做几的这里是呢他杀的当然不对给带着的尽量这里是呢吃容易直当就吃你的地下把人呢啊你早上都当然说工业了啊吃的简直一些的直死过直当给吃你的地下把人呢做的进入三个吃起子洗的啊你过直接比吃几吃的人就三个车给是几笔心里就比车几车钱天天一把眼睛啊你十九八个用过哪里啊大大起来的做过人就当这位个啊你汽车电所的电个有了吧啊因为人就当这位汽车电当就可能十九八个用个啊你汽车电啊你用是特别人就觉得呢三大的大那么对的大大起来的啊你人就三大这位个车几车钱因为呢十九八个用过哪里做人就当这位个汽车电当就啊那个七千多不得了腾个路子他腾个路子做这个里面真正的七千多十二个人就把个早个弄了啊你进去到满着挖个车啊即将电影把马来西亚这个电影马来别人刚说写到的人家就干什么啊你就当记得简直就干什么可能讲的我等这个可能没事了可能给把七八万的电影啊你就在我吃这个电视搜索功能了吃这做开始机啊你啊样我第一张进去到满着那样啊你给把啊过前面的不就要把人家啊等这个过程其实开心开心的过他进去这把没用的过用了电把等着你有的是谁的问题他第一大部分其实的还像个牛牛是第一大得呢第一大得呢啊你其实也把没吃完的啊你觉得呢过进去个这笔个吃讲讲那不吃掉的进去个这笔吃讲讲那不吃掉的第二第二呢啊你垃圾就干的了呀他进去杀的这位个啊你第二的杀的那么第二的啊你用了你是那把的是用农业的把人，这就是。他说现在研究要把这吃的是的了，他十九八个用的这边告诉了，他全部给这个老师傅提告诉了。啊，你按照别给多个农了，他别些懂得别个，他几个吃个农呢？啊，你啥的他当那么的一个点赞的吃的是呢？他他几个吃做个农了不行呢？过别些懂个有。我等于说，现在等你了，等你啊，你十九八个早弄个农了。啊你杀的当然不给你点赞的啊你你得是把人是要的你是得把人是要的他这个买一把个当国家没比个得讲吧就是吧得讲吧的他承认的你是买点把钱的是的得他我说拉的就告诉了大脑的多大我说多拉手把的他把过即进去到满着啊过明个大个这把的话进去结果拿了没把的你那进去到满着啊个点这个车机器马车，你地铁在那上班呀？那个适当个当那么点的，工地去吧，工地按说空场呀，再说那一结果，必须动动个腰的。人家，我趁这个月子个钱呢，第一张可能哦，单车帮着挤，啥的都当那么点多，当然了，我第一张单车帮着买的，月子个钱呢，单价买一把的，还有这次个钱呢，啊，进去的这个车就买一把。马车，我地铁在那上班呀？那单车到多少呢？啊，你当那么点讲把个车的钱了呢？啊，你垃圾个车个弄了车，啪啪打不起。亚那车人呢，他就去这个弄了车，银行打不进，马多，啊，你车做打不都，做打不个通呢，我个必须动个要啥马嘞？现在得了等于，啊，你甚至把个早个用两个弄了，啊，你得了的车人呢，他啊，个你是马得把的，你是马得把的车人，你是马得他们就可能给把得啥没吃完的，现在得了等于，啊，你是马得把的，是，等于得了的，养你是马得把个现在车人是的了，十二单那么得一把的，每一个钱呢？大个这地方了哇！第一呢，我车只车个钱呢，第一家把人呢，我进去当这边个车去热，啊，然后进去个这边车去热，热的人家十几把个咋个弄了？刚才就有的意思呢，刚明个呢，杨大人十八来呢，二家了哇！他们玩的生意的，我们玩的一人家的，第九玩的你也老实呢，啊，十几把个女人们呢，单独不带几百个爹爹的过来老实了，哦，骚扰性的电影吧是，哦，车让王经理干什么？过爹爹的就是那老实骚扰性的电影吧。电影把人上，俺那第一个是马戏班的是，你都觉得是俺说光的简单些比个就刚炸的炸不的，过简单个炸个弄了呀，刚炸的过马的个比简单些的是呢，俺那过像刚炸的现在就干什么，过螺丝电影了哇，电影的时候甚至把个用装弹个枪的些也把人呢，车的就俺车几的，我俺说了哦，那零年上啊零四老少把电影过对你过电影要买的，电影把人上电影的过螺丝电影把人上，第一个是俺是马戏班的是。 아니 니기 차니 아니 쯔비 디가려야 베게 고노라 고때 공고 때다 때짱바 그다 때다 되는 자 아니 라지기 체그 노라요 제 파바 희고 마도 쪼그 쳐들 바치 아니 비시 또 메시지

0: dāndā dēshē jī sābyōng dōn yorubī lūgār yō.
1: Lūgār nā mā sām sūwī dūcā rī. Lūgār nā trōnā lā tāmbī tsūwī dzī jī yī.
0: Lūgār lā rūyōng dōy nā lūng chīng jī yīng sā ndar pēp tōng.
1: Dāni, chē lā pāngyam jī tsūwā sābā shē jīns.